0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio.
1: Radio S.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Oh yes.
2: Evo nas. Svedoci smo novog trenda, ovoga puta bez maskare. Zendaya došla na premijeru filma Odiseja skroz klot bez maskare, samo sa svojim trepavicama.
1: Pa da. Zar nisi ti pionirka ovog trenda? Zar nisi ti preteč?
2: Pa silom prilika ja ustajem u pet ujutru. Zamisli još da stavlja maskaru, oko bi sebi iskopala ko sve po kuće svako jutro. Ali zato naša koleginica Alex, koja radi od 10, ona žena ima vremena da se našminka i svaki dan je u fulu. Ali pre neki dan prihvatila taj trend, došla bez maskare. Samo što su na mene navikli, ali na nju nisu, pa svako ko je ušao, pitao je: kako si, Alex? Jesi dobro?
1: Je sve okay?
2: Nešto si mi čudna. Gde žena pola dana morala da objašnjava da nije stavila samo maskaru.
1: A na mene se čak i ne ljutila. Šta je, sam ružna? Ne, brate, nisi ružna, nego nešto si mi tužna.
2: Eto, posle ne nalakiranih noktiju i na rukama, pa onda i na nogama, evo sad no maskara trend. Da li stvarno majka priroda kuca na velika vrata i nas trenutno
1: samo natural
2: zamlaćuju nečim? Vreme će pokazati.

0: Best of jutra.
1: Ovo je posljednji put i zbog čega rekao bravo, evo jedno pitanjice. Baš onako samo bravo za nešto.
2: Ti uvijek kažeš bravo kad ti napravim Neskafu umjesto hvala, kažeš bravo i eto, ja možda si mi posljednji put rekla prošle nedelje, ne mogu se sjetim sad.
1: Da, pohvale danas stižu retko za nešto što uradite, pogotovo na poslu, jer čim ti kažeš nekome bravo, to si super uradio, automatski misliš da će taj da ti traži višu platu. Ili pohvale zbog fizičkog izgleda, to često čujemo da se žene...
2: Vi se hvalite svaki
1: međusobno
2: jutro.
1: Međusobno da pohvaljuju.
2: I mene često pohvalite, hvala.
1: Bravo kako si smršala, bravo kako ti lepa kosa, pramenovi, frizura.
2: Bravo za styling, bravo za ovo.
1: Ali jedini koji ovih dana meni kaže bravo neprestano jeste ovaj pametni sat na mojoj ruci.
2: Zašto ti kaže bravo?
1: Ustanem sa stolice, on kaže bravo.
2: Ma zezaš.
1: Imam onu zelenu strelicu, vreme za ustajanje, vreme za opominje, on besomučni.
2: I si ustala, bravo, bravo, je oprala zube, evo, bravo,
1: evo,
2: bravo.
1: Evo, jedini koji mi govori bravo, evo.
2: Umila se, bravo, krenula na posao, veliko bravo, e, to je najveće bravo.
1: A zato je danas ostao kod kuće da odmori.
2: Da ne braviše danas.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
8: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99. Paradajz kilogram 119,99. Sladoled Kvatroplazma 1500 ml 549,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovaj digitalni granični sistem EES, kako ga zovemo, u Rumuniji pao, jer jednojajčane bliznakinje iz Britanije je pobrkao. Nije se znalo koja je, koliko se zadržala u Evropskoj uniji.
2: Pomisli da je evidentirala ulazak, ona je izlazak, a ova bila u Holandiji, a nije ova bila u Holandiji. Brate,
1: pao
2: kako,
1: sistem,
2: kako
1: pao
2: zbunjenjem
1: sistem.
2: Dokaz da je teško smarački sistem. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je pronađeno rešenje za sve žene koje spavaju sa strane, a i pritom imaju velike grudi. Pa se sve to tu nešto nabora i ostavi tragove na koži. Rešenje je jastuk brus ili pillow bra, koji valja daje tu neku potporu i neko meko oslanjanje. Otku znam, nisam probao, brate milije.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dara Bubamara u jednom butiku provela 3 sata probajući kupaće kostime.
2: Au, ja.
1: Dečko se smorio, verovatno se presmorile i prodavačice.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
1: Muzika koju voliš.
2: Bila sam za svadu, lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se radio o mojom lepezu.
3: Tvoje lepezu, pa da.
1: Leto.
4: Bolje zvuči uz radio.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo...
2: Šta to toliko radi? Kao da ste rođeni.
1: Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
2: Nemoj da
1: provalio.
2: Se pozvala tako. Zašto sada pred ovim silnim ljudima spresutim ti mene skrnavi?
1: Evo, Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
2: Aleks kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
1: A ti šta bi ti mogla? Daj ti pa da ja budemo
2: pravnice, moja mila. Jel bi mogla da budeš...
1: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parničar da ja objasnim tu.
2: Ti bi trebalo da osnoješ stranku.
1: Samo ja falim.

0: Amerikanci poludeli za cipelama koje se koriste isključivo u WC-u. Zovu se shit shoes.
1: Shit shoes.
0: Jednostavno, da vam noge ne bi visile sa WC šolje, možete udobno da sedite, obučete te papuče, one imaju ogromne platforme od 18 cm i imitiraju prirodni položaj čučnja tokom sedenja na WC šolji.
1: E, ne znao ni šta je stari dobri čučavac, zato i ovo koriste.
0: Ili popularni kakilak, ta neka stoličica koja je, verovali ili ne, jednom prilikom i završila kod mene u stanu. Neko mi to poklonio.
1: Jer našla pravu svrhu.
0: Neko bi to poklonio i slušaj, nije bilo loša stvar, svako ko uđe u toalet nije znao šta je i mislio je da je to za decu, ovaj, da dohvate lavabo, da se popnu na tu stoličicu i doperu ruke, a deca već velika, pa im nije bilo jasno. I onda kad se renoviralo, kupatilo i to izletelo i pojma nemam gde je, ali...
1: Slomio je majstor sigurno kad je htio da ti dohvati cevku gore da ovaj...
0: Ali ne
1: da
0: bi imala ništa protiv da ponovo pronađe put do mene, eto.
1: Pa znači morat ću ja kakilak da ti...
0: Tako ovaj... da Amerikanci kasnite...
1: Žestoko.
0: Žestoko.

0: jutra. Kad nema fudbala, šta će biti preokupacija?
1: Na tom pivu u Krilcima raspored utakmica. Mrvilo se po stanu dosta.
0: Da. Ne, nema Mbappea, nema Mesija, ja mala. Nema Haalanda, nema Bellingema. Na koga ćete se ložite sad?
1: Na sudiju.
0: Predlažem Lažu 0024 barem mesec dana, kaže Slavko. Bravo, Slavko. Minja kaže ja ću da sedim na terasi i komentarišem komšije, to je domaći sport.
1: Ivana kaže nema fudbala, ali ima karata, jamba. Pa, kad se okupi društvo, može se igra na terasi. Može. Zanimljivo.
0: Hvala Bogu, vratili smo muža, kaže mu njegova žena.
1: Ah.
0: Dobri ste, stigo muž. Sa službenog puta, vrate mi.
2: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreći kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
9: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499,99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199,99.

0: Irena u tašni uvek ima kremu za ruke.
1: Eto, znao sam na
0: evo,
1: koga
0: ja
1: mogu se osloniti.
0: Evo, ja dižem dva prsta i ja sam ta žena koja uvek u tašni ima kremu za ruke i kremu pored kompa, kremu za ruke pored kompa.
1: Mnogo vam je važno da vam ruke budu dobro hidrirane.
0: Ruke i vrat.
1: I vrat.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: To ne zaboravite isto.
1: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Erling Haaland, norveški golgeter, posle malko kašnjenja konačno prihvatio poziv na večeru koju mu je uputio američki glumac Tom Holland. To je ovaj Spider-Man novi. A šta se krije iza ovog poziva, nemam pojma, pa verovatno neka paukova mreži.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Premium Steel. Sada do 40% povoljnije u XY.

0: Radio u vašem najboljem izdanju.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro, da vidimo šta je najnebitnije za 20. jula.
2: Sin Milančita Radosavljevića svakodnevno je minirao Ćaleta. Kaže Milanče, govorio mi je ko će doći kod tebe na koncert da te gleda? Imaš 82 godine, nemoj da se brukaš. Kaže, nije mi bilo prijatno da to slušam i bio sam na ivici da otkažem koncert, srećom nisam. I nebitno jer ne zna želja šta je nemoguće. Zakazao je još dva. Treći taš je rasprodao za 25 minuta. Lepa Lukić najavila da joj izlazi nova pesma, ali nebitno jer pesma još uvek nema ime, dok iz bezimene ne pređe u krštenu, ovde u nebitnim informacijama, ali svakako bravo za gospođu što ste imao u ovim godinama.
1: Naravno.
2: Svaka čast. Kukuruz se na hrvatskim plažama plaća 5 evra.
1: Idi beži.
2: Turisti kažu, deru nas, drugarice naše drugarice u Baškim vodama platila 4 kukuruza 20 evra. Navodno prodavce taj kukuruz košta 50 centi, ali nebitno jer nije kukuruz kriv. Što košta 100 puta više, bez njega se može, ali bez mora teško. Ako ode na more, imaće i za taj kukuruz.
1: Imaće i za kukuruz, naravno. Radio S.
3: Divno je kad žena ima petlju, da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od noćas američke carinske tarife za Srbiju biće 0%, rekao je predsjednik Srbije. U nekom narednom periodu biće verovatno 10 ili 12%, navodi predsjednik. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici danas se održava svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Prisustvuje predsjednik Vučić. Svečanost počinje u 10. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. julu 10. vanredno zasedanje, na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju u vladi. Saopšteno je iz parlamenta. Broj žrtava dva zemljotresa koji su u junu pogodili Venecuelu porastao je na 5546, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Predstojeće 20. mediteranske igre održat će se u italijanskom Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. Na ovom velikom takmičenju učestvovaće i sportisti iz Srbije. Predsjednik vlade Đuro Macut poželeo je srpskim sportistima mnogo uspeha, sportske sreće i dobre rezultate. Slušali ste vesti.
3: Brad Pitt se ne sunča da ne bi i omatorio. Da li ste vi Brad Pitt ili se sunčate jako?
4: Baš sam juče gledala svoju torbicu. Šta u njoj sve ima? Faktor 50 za lice. Faktor 50 za dekolte, vrat i ramena. Marmelada, ulje za sunčanje sa faktorom 6. Hijaluronska vodica kad izađeš iz vode ili bazena da se ovako pošpricaš da ti koža ne bude dehidrirana, stani, ima još. I ima faktor 50 za slučajne goste. One koje pored mene ne dajem ovaj skup što ja koristim, nego dam ove jeftinije.
3: Ti si jednom rečio zagađivač okoline svojim načinom sunčenja.
4: Pa šta ti, samo izađeš ko prase i legneš, da.
3: Tuto pasa.
5: Neka Srbija odluči.
6: Zaboravila sam i 30 da imam. Zato što je to faktor, taj lagani prelaz, da, lagani prelaz između... ka nekom nižem, kad već malo počneš da dobiješ boju, ako uopšte možeš da dobiješ neku boju od tih silnih krema. Da li se sunčate ili se krijete od sunca? Da li ste Brad Pitt ili se sunčate jako?

0: Best of jutra.
1: Kom da. Timu pripadate? Se sunčate kao Brad Pitt? Znači ne sunčate se ili se sunčate jako?
2: Jer Brad Pitt ne izlazi na sunce da ne bi omatorio, da mu ne bi omatorila koža lica i vrata. Sećaš se pre, na primjer, 10 godina i više, ako dođeš beo s mora, kao da nisi bio, ono, gledajte kao, po šta si ti radio?
1: Sam volao da pocrnim i da se to vidi, ali sve ređe i ređe ja na sunce izlazim.
2: Ja sam crna, ali lažno crna. Ja se mažem s onim
1: potamnjivanjima,
2: vodicama, kremom, i onda ja izgledam kao da sam došla sa Maldiva, da sam se sunčala jako, a u stvari vrlo, vrlo slabo.
1: Zašto je voda
2: slabo
1: oko tebe brown, nije onaj drugi raz, nego je to razlog. Dobro je, sad nije jasno.
2: Stavlja fleke na svemu, i posteljina, brus, masaž, odeća, puji.
1: Bog malo izgleda ti...
2: A prita mi smrdiš.
1: Na šta?
2: Pa na zagorelo.
0: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko sniženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i on
4: Line. Idemo!
5: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

0: Ja danas znamo da je Messi okupao Jamala kad je bio beba, pa je Jamal u finalu okupao Messija. U Kadi sa Mimovima, pa su se okupali, pa su okupali Trumpa i na kraju KFC okupao McDonald's. Samo ne znam šta ćemo sad kad smo svi okupani.
1: Pa svi su čisti, ne znam samo šta je sa onim ćelavim Gianijem Infantinom, da li je on okupan. I koga je on kupao? On je kupao sve, on je bio, imao pune ruke posle. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Haaland kupio jednu od najvrednijih knjiga u istoriji Norveške, sagu o norveškim kraljevima, za čak 135.000 evra i poklonio biblioteci svog rodnog grada. Ovo je najskuplja knjiga ikada koju su Norvežani prodali, a evo sad je dostupna javnosti u gradu Brine.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Teja Tairović izjavila da je muž ful podrška u trenucima kad mrzi da ustane iz kreveta, bukvalno da u prevodu da podigne dupe. On je, kaže, doslovce pogura.
1: Nogama ili rukama?
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel. Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
6: Još samo 5 minuta.
5: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
7: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
11: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Da vidimo šta je to najnebitnije za 21. jul.
1: Vendi naplaćuje čestitke 50 evra. Video poruka, što god želite da čestitete, kome god, rođendan, svatku, nemam pojma. Rođenje deteta, ne znam, momačko veče, otkud znam šta ćete da
2: devojačko,
1: čestitate nekome.
2: Može da. Svašta da se snimi danas i da se pošalje.
1: Ali dobro, ovo je nebitno jer kasno se setila, nije ni prva ni posljednja, mnogi su to radili pre nje.
2: Ali, ako je nešto, ona je originalna, znači onaj šaranče i dalje može da se praćakne. Pa ako želite tako neku poruku, eto, zovite Vendi.
1: Ceca izjavila da obustavlja nastupe tokom leta jer želi da dadilja unuka u Španiji.
2: Ma nemoguće.
1: Ma očekivano i zato i nebitno. Svaka baka pa i Svetlana utrčava kao pomoć i ovaj...
2: I treba sad nam da...
1: Za čuvanje unuka.
2: Treba da nauči i španski malo.
1: Armani cvetno-voćni parfem Power of You proglašen parfemom godine. Čestitamo, ali nebitno jer će sada ovih 30 ml od 9000 dinara nekome da bude mnogo i odmah će da trči u Zaru na poneku dupe verziju, ali, a pola Srbije...
2: E, to ste ti gledam. Nekome će bude malo.
1: Tako.
2: Zamisli to.
1: Hoće onaj parfem od 267. Ne kupuju se više ovi normalni parfemi, nego ovi, ovi smrdljivi od... Ovi arapski,
2: da, nisu smrdljivi, samo su arapski.
1: Da, teški.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Prisustvuje predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić. On je uručio

završio Sablje najboljim oficirima. Niže cene lekova biće od 1. avgusta, od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu novca iz akcionarskog fonda, najavljuje predsjednik Srbije. Izuzetno nizak vodostaj Dunava smanjio je proizvodnju najveće srpske hidroelektrane Đerdap 1. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je da uprkos nepovoljnim hidrološkim uslovima i pritisku na deo elektroenergetskog sistema, građani ne treba da brinu jer će snabdevanje strujom biti stabilno. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta. Prva utakmica drugog kola Superlige Srbije odigraće se danas od 19:30 u Nišu kada će se sastati Radnički i Čukarički. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenat i voditelja, oni nam daju pitanje, mi pokušamo na to pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, samo kam i ja, gde si prijatelju.
2: Gde si, Šiki?
1: Kad je najteže, tu si, brate, kad nema nje. Kad nema nje, ajde vidimo šta su nam postali.
3: Ne googlaj, odgovori.
4: Aha.
2: Za koju knjigu ljudi najviše lažu da su pročitali?
1: O, brate, ja znam za mene, brate.
2: Za lektir.
1: Pa ne, dok je lektir, znači smo lažemo, ono, sramota me sada kažem. Ali ono što sam malo čačao, ali tragično je da nisam sigurno pročitao do kraja, ono, malo ten tipa, ono, Mosta Žep ili tako od Andrića nešto, ono...
2: Na Driniću uprije.
1: Pa, znaš, ja sada me pitaš kako se završava, pa
2: daš,
1: no, kakav gorski si normalan, nisam to... Ali sad ćemo ono da zubeš, sada ako ćemo da tamo tačno odgovor, sad ćemo da se blamiramo, bre. Sad ćeš morati da se otvoriš ono skroz.
2: Možda Biblija?
1: Pročito se. Pročito se. Da. Primjer, ali možda ljudi ono da...
2: Da.
1: Da, i tu spadaju sigurno ono knjige one koje su imale po 800-900 strana koje sam više ono gledao da mi neko prepriča.
2: A,
1: znači, rat i mir, Karenje, znači to tako
2: ja
1: te...
2: Ja sam gledao film.
1: Pa gine, brate. Ja.
2: Pa isto je.
1: Skače
2: da,
1: pod vozom.
2: Pa,
1: dobro,
2: pa to je to.
1: Da, okej. Okay, dakle, ajde pošteni da budete sad. Jer odgovor na ovo pitanje ćemo dobiti samo ako budete pošteni prema sebi. Tako. I kažete nam...
2: Što nam više ljudi da neki odgovor, da. Mi ćemo moći tu da dođemo za nekog zaključka.
1: Koja je to knjiga?
2: Za koju vi lažete.
1: Za koju vi lažete, koju ste rekli kao, jeste čitao ovo? Jesam, jesam. A lažete, niste.
2: U najbolju ruku pogledu film.
1: Dakle, pišite nam na Viber S-a 065-44-49-4. Željko se slaže s ovom za Bibliju.
2: Da.
1: Da, i tu je moguće da ono kao što je čitao Bibliju, normalno se čitao.
2: Da,
1: pa. Novi Zavet, stari, oba, bre.
2: Sve.
1: Oba. Pitanje, glas.
2: Za koju knjigu ljudi najviše lažu da su pročitali?
0: Radio.

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
0: Idemo!
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3.999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Viber poziv stiže, ali ne možemo, brate, sad ti sjaju, ne znam gde gori. Da kaže broj telefon, nemoj.
2: Možda brate, ima tačan odgovor.
1: Dakle, ok, napiši samo lepo, nemoj da nas zoveš. Dakle, sredom tradicionalno dobijemo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo bez guglanja, to važi za vas, nema varanja. Danas, pa nemoj kažem da je koska pitanje, nego hoće da nas navuku, da se malo blamiramo. Znači, tako, pitanje glasi...
2: Za koju knjigu ljudi najviše lažu da su pročitali?
1: Jeste, i...
3: Ne guglaj, odgovori.
1: I sad mi moramo, brate, da kažemo koja je to knjiga za koju mi lažemo. Tako. Primjer, i šta kažu ljudi u
2: principu? Javlje, kaže Marko, Biblija, Svetlana kaže alhemičar.
1: Da.
2: Snežana isto kaže Biblija, Dragan isto kaže alhemičar. Marija kaže, bila sam štrebar koji obožava da čita još uvek, ali se sećam da sam polovina...

0: to je kao fancy.
1: Da, da, to bi mogao da bude i onaj autostoperski vodič kroz galaksiju. Tako to je. Si čitao? Normalno sam čitao.
0: Naravno.
1: O čemu se radi? Ne mogu sad se setiti.
0: Pa da ga davno sam čitao, to kao znam.
1: Da, tako da verovatno se radi ovaj o nekoj, evo ga opet brate zove.
0: Radoslav.
1: Znači, mi pretpostavljamo da se radi o to nekoj ovaj fancy knjizi.
0: Tako je, da, neka najčitanija knjiga, realno.
1: Koje se priča, za koju je blam, da, ono, da se kaže da, da nisi čitao, a možda se stvarno radi o nekoj ono kao debeloj lektiri, mada knjiga ne može da bude debela, nego opšte, kako se kaže, opširna.
0: Opširna, tako je.
1: Čemo bude debela, ali možda, znači, ili ta neka fancy knjiga, ili ova, da kažemo, da, ta krmačica neka mala od 700, 800, 900 strana.
0: Ili neka ultra poznata knjiga, kao što recimo Mali princ, ono, znaš, o, realno sad neko ti spomene, ti bi rekao kao, počitu.
1: Pa, znaš, ono, 50 puta sam držao tu knjigu, da, noci, da, da, ja nisam siguran uopšte da sam ono...
0: I o čemu se radi?
1: Ma, da ja znam, ono, kao, jer gine neko na kraju. I sad kao, brate, si čitao, pa nemam pojma, brate, više ne znam tog Malog princa, stvarno. E, i pretpostavljam da, ovaj, kad pričamo o tim knjigama gde može čovjek da se šlepu i da laže, tu sigurno može da ide ovaj uvek Šekspir. Ja Šekspir, znaš kako ti kažeš, ono, ja sam čitao Romeo, pa jesam.
0: Pa naravno.
1: Pa znam kako se zna, da
0: sve znaš, tako je. Znaš gde se održava, znaš radnju, znaš prezimena.
1: Znaš, Hamlet, kao, pa čitao Hamlet, kako ne, Danski princ. Znaš, slažeš od u sekundi, imaš neke poluinformacije, kaže, otelo.
0: Pritom sad izašao film.
1: Znači ti.
0: Da.
1: Pa si čitao Homera, kao jog, brate, nisa, kao, evo ti, Odisej, brate.
0: Tako je.
1: Po čemu se radi, pa kao sad čekaj odgledam film. O.
0: E, a za šta još može da bude? Može da bude neki Harry Potter, recimo, znaš. O, znaš kako svi voli tu da priče kako je knjiga bolja od filma, znaš. Da. Ja garantujem da polovina ljudi tu nije pročitala knjigu, nego to kaže zato što je to, ono, da, popularno mišljenje.
1: Da, to popularno mišljenje, knjiga je bolja, pa ne znam šta ti kažem, ono, film je film, knjiga je knjiga, pa ko... Ko voli, ono što ja mogu da kažem, da ne lažem za Ćopića, ja mislim da su sve pročitali.
0: Da, da, da, da, pa lektire, pa da.
1: Kao klinci, kaš, gotivio sam te knjige za I koje ja su mi odgovarale baš ono po godištu, nema pojma. Za, to su prave knjige za, za osnovnu školu, ne sad ono da,
0: da, te lektire,
1: da čitam nekog ono Tolstoja, stvarno nije bilo prik, ne kažem da to ne valja, nego možda su poranili sa nekih knjigama, pa sam onda morao da lažem. Mene su natirali da lažem ono, za neke knjige. Dakle, pitanje glasi,
0: za koju knjigu ljudi najviše lažu da su pročitali?
1: Napravili smo neki uži izbor, ali mislim da imamo još šta da kažemo na ovu temu. Otprilike ljudi najviše misle da je to Biblija, Ana Karenjina, Alhemičar. Mi smo otišli malo i u Šekspira i u te neke fancy knjige kao što je Autostoperski vodič kroz galaksiju. Pi, šta još, a? Mali princ. Radio S.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
7: Od kako se probudiš?

0: Best of. Odašiljač.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Za koju knjigu ljudi najviše lažu da su pročitali? Milos javlja, kaže Ana Karenjina, Rat i mir ili Biblija. Na te tri knjige ću sigurno slagati da sam pročitao. U zagradi nisam čitao ni lektiru u školi. Milan kaže Tajna crne žene, Vendi.
3: O, brate, to se ne laže, to se čita u dahu, bre.
2: Znači, kaže Snežana, Biblija 100%, kaže možda ona seks u 1000 poza.
3: Kad smo već kod seksa, Marija kaže Kama Sutra, da, ali original indijska. Ja je dobio.
2: Jesi čitao?
3: Dve verzije sam dobio knjige. Pa gledao sam slike.
2: Ali čitao sam.
3: Pa pazi, jer imaš nešto, opet na tri... kad bi mene pitao neko, a pita me sad koji je moj odgovor na ovo pitanje, znači koja je knjiga za koju ljudi najviše lažu u društvu da su čitali to, ili nešto iz tog perioda kad lažeš zbog lektire, a na neku foru si saznao o čemu se radi, ili lažeš da bi ispukao neki baće u društvu jer te sramota kaže da nisi čitao nekog alhemičara. Tako da ja sad razmišljam između alhemičara i Šekspira, Romeo i Julije. Mada, opet, nemaš tako da laži za Romeo i Juliju, ko će te pita uopšte čiti, tako da ne, možda ću ovako...
2: A to se podrazumeva, znaš, ne znam koja te pita, ali nekako nađi se u temi i onda se podrazumeva.
3: Koji si čiti Romeo i Juliju? Normalno, brate, sam čiti.
2: Normalno, pa da.
3: Aj, provali da nisam.
2: Tako je.
3: Sukob dve porodice, Verona, ovo ono, ono, oće, ne dojim poroda, bla, bla, bla, ovo su ubili su.
2: Tragedija.
3: Brate, nešto, ono, kao, znam. Znači, moj odgovor je, dva ću dati odgovora, alhemičar ili na Drinićev prijat.
2: I ja ću da dam odgovor Biblija i Rat i mir. Ali mislim da je Biblija.
3: Okay.
2: Ako je na svetskom nivou, ali kod nas realno Rat i mir.
3: Pa ništa, ovaj, da otvoriš samo.
2: Pa ćemo da probamo.
3: Čekaj, brate, da vidimo. Znači, naš odgovor, ljudi su najviše pričali o alhemičaru, o Bibliji, o...
2: Imamo dugačak odgovor. Globalno istraživanje kaže da se najviše laže za Rat i mir. Lav postoji.
3: O, baću, pogodio si, bre.
2: 1984. George Orwell i Biblija. Znači, ubao sam 2-3. Što se Srbije tiče, nema zvaničnih rezultata, ali na osnovu iskustva bibliotekara i nastavnika najviše se laže za Nadrinić i Uprija, Seobe i Hazarski račun.
3: Da. Pavić, da, okej, teo sam da kažem i Seobe, ne znam zašto nismo, pričali smo između dve pesme o Seobama, da i to ljudi ono kao nešto pričaju, dakle, ruski, pogodili smo dosta.
2: Pa dosta smo pogodili, ja mislim, bar 50% smo pogodili.
3: Znači ti imaš dva i ja imam jedan pogodak.
2: Tako, od šest dosta.
3: Vidiš, i oni su dali više primjera, tako da ono to što smo se mi malo raširili, to nije ništa
2: strašno. Tu smo bili,
3: tako je, da. A pogodili ste i vi dosta toga, promašila je Marija sa Kamo Sutra, ali okej, razumeli smo se, to su slike, Marija, slike samo. Hvala svima koji ste poslali vaše predloge, odnosno ono što vi lažete, verovatno, u nekim društvima. Alhemičara nisu spomenuli, a? Interesant.
2: Nisu. Da, to mi je baš čudno, da, to mi je onako...
3: A to je Baronija najjača, kao i si čitu normalno, brate,
2: pa to ti kažemo, ono, da, to se podrazumio.
3: Ok, 16.34, Kami, hvala ti, bilo je super bez Andre. Sljedeće nedelje nam je tu i bit će još bolje, ono, kad čujemo i njeno, ono, ženski mozak.
2: Kad dođe crna, onako, preplanula.
0: Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura biće od 24 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije rekao je danas posle promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u Beogradu da veruje da će oni svoj posao obavljati časno, dostojanstveno i u korist i slavu Srbije. Naglašava da će Srbija ostati vojno neutralna. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. julu 10. vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Lančani sudar dva kamiona i automobila u kojem se nalazi bračni par iz Srbije dogodio se u petak uveče u Bugarskoj, prenose bugarski mediji. Par iz Srbije prebačen je u bolnicu u Blagoevgradu, ali je podlegao povredama. Više od 200.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj i Španiji zbog požara koji su zahvatili delove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Srbiju će na mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 147 sportista. 20. mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra. Čuli ste vesti.
2: Radio S.
0: Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Best of odašiljač.
1: Kako da utvrdite temperaturu, nemate neki od dostupnih modernih pomagala na kojima piše koliko ima stepeni, znači nađite samo cvrčka, zamolite nekog ortaka da broji do 60, a vi brojite za to vreme koliko puta je cvrčak cvrčnuo i onda to minus 40 pa podeljeno sa 7 i plus 10. I to je trenutna temperatura. Vrlo jednostavno. Sad smo nešto razmišljali šta raditi ako su u blizini dva cvrčka, šta raditi ako se cvrčci nadcvrčuju. Ako se dva cvrkuta pomešaju, ovaj što broji će se pogubiti ili će sabrati oba cvrčka i ispršćena je temperatura, nemam pojem, 78 stepeni. Znači, ovo može se raditi isključivo ako ste ubeđeni da je u dvorištu samo jedan cvrčak. Tako ćete dobiti tačnu temperaturu, eto, samo mali dodatak na ovaj jako koristan savjet. Radio.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac. Imam

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: A sada je Planeta Shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero, kilogram, 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie, 900 ml, 499. A za članove Vero kluba, plazma 400 grama, 349. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Imamo novo popularno ime u Srbiji. Ako nije neka fora, imamo dete koje se zove Srbujem. Ako se ne zezaju ljudi, ovo je od pre par dana, mada kažu da je ove godine već bilo 12 Srbujema, a opet nema još zvaničnih podataka iz tih matičnih službi, tako da pitanje je da li imamo jednog Srbujema ili 12 Srbujema, ili kako se već Srbujem menja po padežima. To će u stvari biti najveći problem za ovo dete, manje više ime nego ti padeži, kako da ga nominativ, ok, dobro, to je Srbujem, pa od Srbujema, dativ ka Srbujemu, vokativ najjači kad ga dozivaš, ej, Srbujeme, Srbujeme, instrumental, onda bio sam u gradu sa Srbujevom, ili Srbujetom, i lokativ na Srbujemu, ludilo je to. Svaka čast ovim srećnim roditeljima, baš ste učinili detetu, ima da bude primećen u osnovnoj i srednji, mogu samo zamislim šta će da bude u školi. Ponavljam, ludilo. Radio.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octo... nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ru

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Dema Noza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni Hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroiel!
2: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroiel!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: U Srbiji možda je istrije to, možda neko loži ljude. Dete se zove Srbujem. I sad to nema veze, nego smo zapeli malo oko menjanja po padežima. Ko šta Srbujem od Srbujema. Hej, Srbujeme. Vokativ. I sad to bi moglo bude okej, okay. Međutim, Srbujem ime je izvedeno od glagola srbovati i evo pominjena Petra Filološkinja. Glagoli se ne menjaju po padežima. Kad se glagolski oblik, u ovom slučaju Srbujem, koristi kao lično ime, on postaje nesklonjiv. To znači da ima isti oblik bez obzira na to u kom se padežu nalazi. Bio sam sa Srbujem. Ej, Srbujem i tako dalje. Eto ti ga sad, znači. Prvo ime u Srbiji koje neće moći da se menja po padežima, šta učiniš roditelji, mali Srbujem neće biti u prilici da svoje ime ima u nekom padežu, ponavljam. Još jednom samo kažem, ja se nadam da je ovo neka fora, da je vest lažna, a iako nije, dobra je fora.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Sutra takođe pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče promenjivo oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od sinoć su američke carinske tarife za Srbiju 0%, rekao je predsjednik Srbije. U nekom narednom periodu biće verovatno 10 ili 12%, navodi predsjednik. Predsjednik Srbije rekao je danas posle promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u Beogradu da veruje da će oni svoj posao obavljati časno, dostojanstveno i u koristi slavu Srbije. Naglašava da će Srbija ostati vojno neutralna. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. julu 10. vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je danas da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje strujom i ako je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja najveće hidroelektrane u Srbiji, Đerdap 1, pala na trećinu. Prva utakmica drugog kola Superlige Srbije odigraće se danas od 17:30 u Nišu kada će se sastati Radnički i Čukarički. Čuli ste vesti.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
9: Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odbija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Sutra takođe pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče promenjivo oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Niže cene lekova biće od 1. avgusta. Od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu novca iz akcionarskog fonda, najavljuje predsjednik Srbije. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradna igra počinje na jesen. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od moja-moja sindroma, retke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga, koja može da dovede do moždanih udara. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta. U sklopu Superlige Srbije OFK Beograd će večeras od 8 dočekati Radnik, a u isto vreme IMT i Zemun će igrati u Loznici. Čuli ste vesti.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.
8: Si

0: dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljan je samo internet.
1: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
0: Da, ali i za preduzetnike.
1: A imate sajt?
0: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
3: Probate ga besplatno, a

0: ceo dan. S tobom
1: Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Sutra takođe pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče promenjivo oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od sinoć su američke carinske tarife za Srbiju 0%, rekao je predsjednik Srbije. U nekom narednom periodu biće verovatno 10 ili 12%, navodi predsjednik. Predsjednik Srbije rekao je danas posle promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u Beogradu da veruje da će oni svoj posao obavljati časno, dostojanstveno i u koristi slavu Srbije. Naglašava da će Srbija ostati vojno neutralna. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul 10 vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je danas da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje strujom iako je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja najveće hidroelektrane u Srbiji, Đerdap 1, pala na trećinu. Prva utakmica drugog kola Superlige Srbije odigraće se danas od 17:30 u Nišu kada će se sastati Radnički i Čukarički. Čuli ste vesti.
0: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
0: Radio S.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport, u srcu sporta.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas! Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

0: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Muzika koju voliš.
5: A čini mi se, čini da moja je.
6: Koje ti prija.
7: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
4: Bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i malo toplije. Sutra takođe pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče promenjivo oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Niže cene lekova biće od 1. avgusta. Od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu novca iz akcionarskog fonda, najavljuje predsjednik Srbije. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradna igra počinje na jesen. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od moja-moja sindroma, retke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga, koja može da dovede do moždanih udara. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta. U sklopu Superlige Srbije OFK Beograd će večeras od 8 dočekati Radnik, a u isto vreme IMT i Zemun će igrati u Loznici. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
2: I društvo koje ti prija.
4: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam tu nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo, Ivana.
0: Leto.
2: Bolje zvuči.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Planirani rok završetka radova je 4. avgust. Radio S vam želi srećan put.

0: uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. augusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: A sada je Planeta Shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
9: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: abonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnici.

0: idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3.999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
6: Novi zvuk i najbolje pesme.
0: Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver

0: Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Brusnica.
2: Tu.
1: Demanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Urojel.
2: Kad bakterije napadnu, Urojel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Urojel.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
4: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Radio S.
3: Broj 1 radio za novi zvuk.

Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Muzika koju voliš.
4: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
5: Tvoje lepezu, pa da.
3: Leto. Bolje zvuk.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio.
2: S.